їй, як і другий чоловік, чиє серце коза друга чиє, от толіко душа на овій планеті, є да чека на те, іди тражі.